pon of you bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekbanyi tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la webume.

0: Santo Goga wata sanarwa. Kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsaro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro, haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo Juko, muda chuo do chike o. E chono agrito viso chike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku chikpe non kuvido. La mese nyo ogwa le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juko. Togo Juko la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wato aku ome le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali kiule. Tila va inkeke amade talano a fole tile hweti memile wa do menleto wa to akwedu o mele karekaya nlemi godu godu to wa so coupon tini o mavi asonomi coupon loyana no mudale niti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolon lo kolo ame khokho nuide asono ame nleto no valo mi gbo Ete, ijikbe doasi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
2: No, listen. I'm coming back.

dugu sama bagal ni somdo buna gane bile ni sobolu ne bale ye botu go ya de un moda no no alwat da la ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jela dindi mi ko haser de na gane ke de ke kutune na zangu ngul hi ni bituzu fe de u taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na len de ko haser de na gane ke de ke ko mele ni lurungu ngul ni duzu fe de u karo holu da gitte da nilumidete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara kihilizi zepo ga deyo zobolane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu winibali yebo tugwe ya pala ngibula pane no yusulu nindi ya onyotene rogote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibuda turubaru wina zobolu winibali yebo tugwe ya adege ya bukande ureo singi botu don nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureo singi botu don tom donek minisi weijon ne donada la fi domeyo ni misuruya padam no

Nkola, ata marwa, to go kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pa de ri do. Ka jo de tana me ya sa ta de ni na me u tamulan de buri eto mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o tang ti na ye ni ya ga. Bapa to da jana pam bu tang ku ya ku ti ka kwa ta so de bu tang ku ti ka ku ti. Ka ye ata pa no ku tang ku ya ku ti ya kwa ta jan ni ke ye bu tang ku ti ka ku ti. Kadene ye tu ku tang ye bu ri ye. Bi ti la ro kwa na kwa ye bi tang ti la ku tang o be ni. Kara ku tang ku ya ku ti ka kwa ta do mo mo da di ya ku tang mi ya ba. Atwa kwa ri do ti ya ti tin ka bo ri te ni bo ni bu kan du wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo ri ka di wa mo ma. Ka ku ti na me ya ti ngane bu ye ni mo. Como vacina, aquí nada, no ye, tagatori ye, paga pico, cabala, nagani, agua, yo, yo, dana, mi ya, guava, adwara, mi agro, amara, tu mamura, panyado, cada, yada, tamo, cada, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi

ema me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nampataro kwa solao taman na volta taman koro mnyante kale.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, ak.